hollonigi he chan he da hollonigi ado in da beka shi da beta ado se dan he da hollon jo e ado pa dan hinne e jo in da hat ego ea sa he cha ba hil tsane go da tra holak ea ya jo na ala di ba hanigi edo nahni et eda edo he da hat ego e betet ol nata di ko Se cha bedol na go aja e ya di yes ke hat inigi e do yidet os nata. Ado na lonshi nan sach e do ye yidet os nata asto o. Te et don ibet ano te et don ibi yaje jo e et e. E di ko e ya go hat o e ya di e na lonshi hat e go e ya. Bet sin yi higako jo e ado yit ni yi. Do nan sa khe da hat ego eya bete dol na ta da nila. Ada jinni go di be gashi da zin bit sit ni hitz aat ya da hui dol aal jo hat ego eya ben da ajdil kidla. Eko ada

yin daz nishko eya at eda nigwich eda has ala akor di new world screw worm bol yehegi datske ahoshit o adzi o datske adosh ni johat o eya asto bahna tikit eda nigo di eya seto ito tiji nahaliniki nle tatestu de ade eya di tahullo adot eya di konle la antahar tibo da akon tahullo ko eya at ela Akonde do has aha eya di holonda yego des dugo do yin zilda ado yego des kaz go do yin zilda adna dan nego eya teta nila ato o ako di new war screw worm bol yehegi jo eet a bin al tnoshi do yehegi da del nata di nat a go sas yugo nal tnoshi yahta hintakwi Aje eya di ya as chiko jo e ado bi yajiki en le nal tlonshi bitsinki bi yitigo yita hat neho jo e ado e o nal tlonshi bitsin yit na agajo hat o eya di de e o nal nishta nila eko di et aniko jo e da kon eya ba ata hanilya ta aniko eya konch et has ala eko di shi eya Nal tlonshin da kago aisi yego hadel zid ot edanigo ajit eyaj edahaz

Hunne bistech kosten is en go. Di e ja berries dat eggy strawberries da. E hajo e ja transdo gisla. E vinegar do 3 parts water. E ja sto lis e be transdo gisto nache e ja. Yla bait o de paper towel bakaje in sto jiko at en sto seto en jonago e di. Iyan bi nas ka badadat ah da holonigi eid o paper tabi siltsoz go eya badadish go ahla ako di nan set datit odigi do tha da skizigi eyn le ha da jok go ya crispier bin yen has agu

gebo a eid ea awe a de joltra ade. A ko di khatli ol degi e don zago khodi nata na din da haljin jitats at ego e yats a lot so khatli khai a kondenes person da baha eid ea a de hin na hil wodo in da di tsalat so eid ea din le tron lenigi tsitna ba nadas jeton le tego yilk ego teg e aditsin Ndi shi il agi bi yego ne kha an daj je e. Ako Joseph eid e yadi konsel ke aje la hat ego hi yi ej di tron lin sit na jago. E aje e yasli yego ba da hos niya ho jinne. Ako di kon kha ti ol de iki hod indi gi kha de go shi na kha nna. Ako nde do al tsho da. Do eya nihik e deskhat achin ne ko khashin zachin nihik e deskhat anat an khati nato nelchohat eela. Akon da baha eed eya tsalatso eed eya baan da jjegit a adahat ego yich ah na kai. E nireetsin dishi il ahagi ako di lat adikwishi eed eya tatzo tzi. E she in lendajent in de eight ego hadatis na a adon le da harana de a de eight ea da hot idigi con hadat is sit a corsi sat ea stot hitar yaza e she hashi etan nego o con ea dinas je e ado di ea nepala sa hat ego e ashata has stones la ho ea da di ledla nere san in da il chiche E din baliki da hawaniki e bit ada ada e yasani yin da il chipin ye e nabalit ala. Ako ada e e ya kon sani la trata dokre. Ako ne sani la aniden da ischina e be wait ada da yol trago hat o e yan da bit is sila. A wait da bit sits injit hitar ya la do in da dit e ya. Ajech. It's a lot so that I became the ego